راشتر سنگرہالا کے والے اتیاسے کا وستوں کے سنرکشن کا استحان نہیں ہے بلکہ یہ ایک متوپور ویگیانے کا نسندہان اور شیکشے کے کیندر بھی ہے یہاں اتیاسے کے دہروہرو پر ویگیانے کا نسندہان ان کا دیائن سنرکشن پنرستحاپن تتستائی اور اسیتائی پردشانیوں کا نریامیت ایوجیت کیا جاتا ہے سادھے سنگرہالا یووان میں راشتر پہچان دیش پاکیت اور سانسکرتک وراثت کے پر تے سامان کے بھاونا وکست کرنے میں بھی متوپور یوگدان دے رہا ہے انترش سایو کے ویسر کے ساتھ راشتر سنگرہالائی کو ویش کے پرتشتہید سنگرہالائی اور سانسکرتک سانستانو کے ساتھ سنیوگد پریوجناو ویششکیو کے دن پردہان تد انترشتہ پردرشانیو میں بہاگ لینے کا اوسر ملا ہے این سایو کے مدیم سے تاجکستان کے سمردی ایتیاسک اور سانسکرتک وراثت کو ویش سمودائی کے سامنے پروشالیت دن سے پرستوت کیا جا رہا ہے تتھا سانسکرتک اتنیتی کو بہن نئے مضبوطی مل رہی ہے.

Раша Санграхалай Дунега Сувида Онсе Суса Джет Ека Прамок Веганек Ор Санскартега Санстахан Хе Я Хазаро Дурлабха Итиасек Ор Санскартег Вастуе Суракшед Раке Гаи Хе Джо Прачене Калсе Лекара Дунег Юг Так Таджег Раша Ке Итиас Ор Сабьята Ко Даршати Хе Санграхалай Кевал Итиасек Вастуонке Санракшан Так Симед Нахи Хе Яха Прататевак Анусандахан Веганега Диян ایتیاسیگ دهارو هارو کا سنراکشن اور پنرستحاپن کا کاریاب بہن نیرانتار کیا جاتا ہے سنگرحالا کے ویشش کیا دونیک ویگینیک تکنیکو کا اپیو کرتے ہوئے راشتہ دهارو هار کو سنراکشید رکھنے اور آنے والے پیرہیون تاکا پہنچانے کا مطفاپور کاریا کر رہی ہے پچھلے کوش وارشو میں راشتہ سنگرحالا ایک ساکریا سانس کرتے گور شیک شیک کیندر کے رو میں وکاسد ہوا ہے یہاں نیامیت و روب سے وینیا شاگت پردرشانیا ویگانی کا سامیلان سانگوشتیا سانسکرت کراکرام شیک شیک ویوکیان اور ویدیارتیو کیلیے ویشیش کراکرام ایوجید کی جاتے ہیں این گتی ویڈیو کا ادیشا یوانگ میں ایتحاس سانسکرت گو راشتیا پہچان کے پرتیس سامان اور جگ رکتا برہنہ ہے

تاجکستان کے اوپر شانتی کا سورج چمکے سورج چمکے شانتی آج شانتی کل شانتی ہمیشہ شانتی ہمیشہ شانتی پیارے سننے والوں آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آپ کا سواگت ہے ہمارے سانسکرتک بھاگ میں ہمارے سانسکرتک بھاگ میں آج ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک راشٹری پوشاک اطلاس ادراس کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہے

مترتا سچی ہو تو جان دیتی ہے، سمندر میں گرے آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ دوستی کرو تو ایسے نبھانا کہ تمہارے دوستی کی مثال دے سارا زمانہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پویترتا کا رشتہ ہوتا ہے دو دوستوں میں مترتا کا رشتہ۔ اے دوست، ایسی ہونی چاہیے دوستی ہماری جس پر ناز کرے یہ دنیا ساری۔ دوستی کی جڑ اتنی گہری ہے، اس پر تو ٹکی دنیا ساری ہے۔ مترتا میں کوئی نیام نہیں ہوتا، پر اچھے متر بنا کوئی جیون نہیں ہوتا۔ قسمت کی ایک الگ بات ہے، پر غم نہیں چھو سکتا جب تک متر ساتھ ہے۔ سچے متر سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں، بنا متر کے جو گزرے وہ جیون نہیں۔ دنیا میں سرویدت یہ گیان ہے، ہماری مترتا ہی ہماری پہچان ہے۔ دوستی ہر پل ساتھ نبھاتی ہے، یہ غم میں بھی مسکرانا سکھاتی ہے۔ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوست، جو کوئی نہیں کرتا وہ ہمارے لیے کرتا ہے دوست۔ مترتا کو نہ سمجھو تم ویرت، سمجھو وستو میں کیا ہے اس کا ارتھ۔ متر پریوار سے کم نہیں، جس کے ہو سچے دوست اسے کوئی غم نہیں۔ متر کو نہ جانا تم بھول، کیونکہ مترتا ہے جیون کا مول۔ مترتا ہے ایک دھرم، اسے نبھا کر پورا کرو اپنے کرم۔ مترتا نہیں دیکھتی اونچ نیچ کا بھید، نہیں دیکھے یہ جاتی کا بھی بھید۔ مترتا میں نہیں چھپتا کوئی بھید، متر سے اپنے ہردے کی بات بولو مٹھاؤ سارے کھیت۔ مترتا میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کوئی سورٹ، کیونکہ مترتا نبھانے کا کریا ہے پرامارتھ۔ دوستی ہے وہ بندھن جس میں متر کرتے ہیں ایک دوسرے کا ابھینندن۔ سچائی پر ٹکا ہے مترتا کا استتو، جس کا پالن کرنا ہے ہم سب کا دائتو۔ مترتا کا نہیں ہے کوئی آنت، اس میں سب کو خوشیاں ملتی انت۔ اتنا آسان نہیں ہے سچی دوستی کا نرمان، نہ جانے کتنوں نے اس رشتوں پر تیاگے اپنے پران۔ متر بنا ہے جیون اپورن، مترتا کا بندھن کرتا ہے جیون کو پریپورن۔ آج کے سمے میں ہو رہا ہے مترتا کا لوپ، کیونکہ اب متر لگا رہے ایک دوسرے پر آروپ۔ مترتا کی سب سے نرالی ہے شان، لوگوں کو ملتا ہے اس میں اتیادھک سمان۔ مترتا کا نہیں ہے کوئی مول، یہ رشتہ ہے سب سے انمول۔ مترتا کے وشے میں کیا کہنا، اس کے بنا ہے جیون سنا۔ متر کے بنا جیون کی کلپنا کرنا بھی اسمبھو ہے۔ متر بھالے ہی پریوار کا حصہ نہ ہو، پر وہ پریوار کے ایک سدسیا سے کم ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوستی دنیا میں سب سے مہتوپورن رشتوں میں سے ایک ہے۔ پرستھتیاں ہو چاہے کتنی بھی وکات، متر ہوتے ہیں سدا سب سے نکات۔ مترتا کا مول لگانا وشواسگات کے سمان ہے۔ مترتا ہے جیون کا دیپ، جو سدا رہتا ہے پردیپت۔

راشٹریہ سنگرہال کیول ایتیاسیک وستوں کے سنرکشن کا استحان نہیں ہے بلکہ یہ ایک متوپور ویگینک انوسندھان اور شکشے کے کیندر بھی ہے یہاں ایتیاسیک دھروہرو پر ویگینک انوسندھان ان کا دیائن سنرکشن پنرستہاپن تتستائی اور اسیتائی پردرشنیوں کا نریامیت آیوجت کیا جاتا ہے ساتھ ہی سنگرہال یوواؤں میں راشٹریہ پہچان دیش پاکیت اور سانسکرتک وراثت کے پرتی سامان کے بھاونا وکست کرنے میں بھی متوپور یوگدان دے رہا ہے انترشا سایو کے ویسار کے ساتھ راشٹریہ سنگرہالے کو ویش کے پرتشٹھت سنگرہالے اور سانسکرتک سنستھانوں کے ساتھ سنیوکت پریوجناؤں وشیشکیوں کے آدان پردان تتھا انترشٹریہ پردرشنیوں میں بھاگ لینے کا اوسر ملا ہے ان سایو کے مادھیم سے تاجکستان کے سمردھی ایتیہاسک اور سانسکرتک وراثت کو ویشا سمودائے کے سامنے پرواشالیت دن سے پرستوت کیا جا رہا ہے تتھا سانسکرتک کوٹنیتی کو بھی نئے مضبوطی مل رہی ہے۔

Sangrahala ke promok pratamik ta on mese ekan trasha sayok he rasha sangrahala veshke aneka deshke sangrahala yo vege aneka sanstano ora sanskarte ka sangatoke sada melkara sanyok da paryojnao veshishkyo ke adan pradahan shouda karyo ora trasha pradashanyo ka ayojan karta he in he sayok antarga tajikistan ke etiasek ora sanskarte daharo haroka پردرشن فرانس، ایتالیا، چین، روس، قزاقستان، ازبکستان

0: ای دیشو میکیا گیا ہے این پرداشان یونین تراشتی ستار پر تاجکستان کے سمردی اتحاس اور سانسکرتی کو نئی پہچان دلائی ہے اس کے ساتھ ہی راشتری سنگرہالائے تاجکستان میں بہے و بہنوں دیشوں کے سانسکرتک پردرشانیوں کو میزبانی کرتا ہے جیسا سے سانسکرتے کا سنوات میترتا اور سایوک اور آدھے کا مضبوطی ملتی ہے حلکے ورشوں میں سنگرہالائے نے اپنی دہروہروں کے دیجیتلی کارن پر وشیش دیان دیا ہے دونے کے تکنیکوں کے سایتا سے سنگرہالائے کے وستوں کا دیجیتال ابھی لکاک تیار کیا جرا ہے جیسا سے ویگانیک انوسندہان سنراکشن اور جنکاری تک پہنچے پہلے کے تولنامی ادھے کا سرال اور پرباوی ہو گئی ہے راشتر سنگرہالائی پراتان کے ویکاس میں بھی مات فپور یوگدان دی رہا ہے پراتیے کا واشا دیش اور ویدیش سے ہزاروں پراتاک یہاں آتے ہیں اور تاجکستان کے اتحاس پراچین سبیتا لوگ سانسکرتک پرامپاریک ہستان شالیب اور راشا ویراسات سے پریچیت ہوتے ہیں تاجکستان کے سواتنترتا کی 45 ونگ واشگند کے اوسر پر راشتر سنگرہالائی نہی پردرشانیا ویگانیک سمیلانو سانسکرتک کراکرامو اور انتراشتر سایو کے نئے پالون کو آگے برہنے کے تیاری کرا ہے تاکہ ویشا ستار پر تاجکستان کی اتیاسک اور سانسکرتک پاچان کو اور ادھے کا سشاکت بنایا جا سکے کراکرم که اگه با حق می راشت سنگرهالا که پرات هم اوپنی دیشاگ شریالی شیر زریفه سنگرهالا که اوپالاب دیون ترشت سایو گرباویش یکی یوجنان که برمی ویسترسه جنگاری دنگه.
1: یکی از سمت های مهمی فعالیت یوسرخانه ملی تاجکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجک می باشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی می باشد. سرخانه ملی تاجکستان امروز در
0: تاجکستان که راشتر سنگرهالا که پراموگا تیویدیون میسه ایک تاجک جنتا که ایتیاسی گورسانس که تک ویراسات که گریما پور پریچای کرنه هی ساتی سامچ که ببینن ورگو جیسی سکولی ویدیارتیو ویشو دلائیو که چاترو شک شکو ویگانیک شودا کرتاو دیشی اور ویدیشی پرتکو تاتا ایتیاس اور سانس کرتی که سبی پریمیو کلیس سنگرهالای پرامان که انوکول سوید های و پلابده ها کرانه بیه ایز کم مهتوه پر زمیداریه می شامل ها. هر واش هزارو لوگ راشت سنگرهالای که پردرشانه دیرگ که او که بهرمان کرده ها. اور تاجیگ راشت که راجع نرمان که اتیاز پرچین سبیتا راشت سنسکرتگ پرامپاریگ هست شلیب تد هدیش که آنیا اتیازیگ اور سنسکرتگ دهارو هارو سه پریچید هوده ها. اتیازیگ اور سنسکرتگ جگروکتا کو برهانی که ادیش سه سنگرهالای من یمیت و روب سه ستایی اور ستایی پردرشانیا ویگانیگا سمیلان سانگوشتیا ویچار ویماش اور ویبهنن شیک شیک کراکرام یوجید کی جاتے ہے آج راشتر سنگرہالا کی ویتیا سیک دارو ہارو کے سنراکشن کا استحان نہیں ہے بلکہ یہ ایک مطفاپور ویگانیگ سانسکرتے کو شیک شیک کے اندر بھی ہے جو دیش باکیت راشتر پہچانتا تھا پرو جو کے سانسکرتے براسات کے پرتے سامان کے بھاونا کو صدرار کرنے میں مطفاپور یوگ دن دی راه ہے پیاریس نیوالوی تراشت سنگرهالای تاجکستان کی گتی ویدیا اور روس کی تراشت سایو کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

رشی پوشاک جو راشٹر کے سانسکرتی کا ایک ابھینا انگ مانا جاتا ہے یہ ہمارے پروجوں کا اوشیش ہے جس نے صدیوں سے اپنا اکرشان اور سودریا نہیں کھویا ہے یہ پرسنتا کی بات ہے کہ حال کے ورشوں میں دیش کے نیتریت نے لوگ شلپوں کے پنرودھار رشی بیش بھوشا کا پرچار پرسار لوگوں کے بیچ ان کے وکاس اور انتی تتھا اس پرکار مہیلاؤں اور لڑکیوں کے لیے روزگار اپلا کرانے پر ادھک دھیان دیا ہے سوتروں سے اسپش ہے کہ ایک اودیوگک شہری اور رچناتمک راشٹر کے روپ میں تجکوں نے مانو سبھیتا کی مہان وراثت کے نرمان کے متوپورن یوگدان دیا ہے تجک لوگ ریشم اور ریشمی کپڑوں کے کھوج کرتا اور آوشکارک کے روپ میں دنیا بھر میں پرسید ہے جن میں وش پرسید اطلاس بھی شامل ہے پرچین کال سے ہی اطلاس اور ادراس کپڑوں کا بہت مہتو دیا جاتا رہا ہے اور راجا تتھا دھنی لوگ اپنے سنرکشکوں اور سینا پتیوں کو سمان اور آدر کے پرتی کے روپ میں ان کپڑوں سے بنے وسترت روپ سے بنے ہوئے وستر بہین کرتے تھے پرچین راجا ادراس کے کپڑے میں یدھ کر دیتے تھے اور یودھاؤں کو ان کے ماسک ویتا کے بدلے ادرس کے پوشاک دیتے ہیں بہو گول ویتاؤں کے انوسار نویں دسویں شتابدی سے سمرکان بخارا خجان اور فرغانے کپاس اور ریشمی کپڑوں کے اتپادن کے لیے پرسید کیندر تھے خجان کو نبادام اسفرا اور استروشان کے شاہی اطلاس ادراس بے قصاب کربوز الوچا اور چیتی کے دنیا بھر میں کئی خریدار تھے ایک کینوا دنتی ہے کہ خجان کے اطلاس اور ادراس بنکاروں نے مارگلان کے کاریگاروں کو جو اٹھارہویں انیسویں شتابدیوں تک فرغانے کے تاجکوں کا شیر تھا سمرتی کرائی والے ادراس کپڑے بننے کے شیلی اور تاکنیک سکھائی تھی بیسویں صدی کے شروعات میں یہاں چھ سے ادھک پرکار کے روشام ارد ریشمی سوتی اور تبتی کپڑے اتپادت کیے جاتے تھے جن کے مدھیہ ایشیا ایران بھارت چین روس ترکی اور کاکیش کے بازاروں میں کئی خریدار تھے رشی پوشاک رش کا پرتیک ہے مہیلاؤں کو اسے بڑے گرو کے ساتھ پہننا چاہیے اطلس کے کپڑے پہنے تاجک لڑکیوں وسنت کے پھولوں کی طرح تازہ اور نام دکھاتی ہے اطلس رنگ وسنت کے دھنوش اور بہن کے یاد دلاتے ہیں جو شانتی اور ستھرتا کا پرتینیدھتو کرتے ہیں ہم تاجک ایک سمپربھو لوک ہے جن کا اپنا سوتنتر گنراجیہ بھاشا ریتی رواج اور پہنا ہمیں ان بہومولیہ وراثتوں کو اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سنرکشت کرنا چاہیے تتھا انہیں بھاوی پیڑھیوں تک اوشیا پہنچانا چاہیے وستو میں اطلاس یا ادراس کوٹ پہننا ایک موسمی پریدھان نہیں ہونا چاہیے اور اسے پر سندھیا پر اور چھٹیوں اور سماروہوں کے دوران نہیں پہنا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ ادھیکاریوں کے کہنے پر یہ ہر تاجک مہیلا کے روزمرہ کے پوشاک ہونی چاہیے اطلاس اور ادراس سے بنی پوشاک نسندے ایک نیتا اور ویوسائی کے پتنی ایک ویگیانک اور شکشاک اور ایک چھتر اور سکولی چھترا کے لیے سندر ہے تاجک راشری پوشاک تاجک لڑکیوں کی سندرتا میں ایک اور نکھار لاتی ہے اتہاس اس بات پر کا ساکشی ہے کہ تاجک مہیلاؤں اور ماتاؤں کو ہمیشہ سے لوگوں اور راشٹر کی پویتر ریتی رواجوں اور پرمپراؤں کے سنرکشن مانا جاتا رہا ہے دنیا کے وبھن دیشوں کی سانسکرتی اور سبھیتا کا پرتینیدھت کرنے والے مکھیہ اور وشیش پرتیکوں میں سے یہ ان کی راشٹری پوشاک ہے ہمارے دیش میں ایسا ویکتی کھوجنا کٹھن ہے جو سکھ کے اطلاس اور ادراس کے جادو اور اکرشان خطلوں کی پوش کرہائی اور جہالار رشک شیتر کے انوتھی کرہائی حصار گتی کے شاہی کرہائی بدخشان کے کرتے تختی اور جروبوں کے چمکیلے رنگوں سے موہت نہ ہو ہمارے راشٹری پوشاک دنیا کے سامنے ٹھیک اسی رنگ اور چمک کے ساتھ پرستوت کی جاتی ہے رجا اور رشک استعمال
तांबोन में से एक राष्ट्रीय पोशाक है। वास्तव में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना आम बात है और पहली नज़र में ये निर्धारित करना आसान है कि वे किस राष्ट्रीयता से संबंधित थी, विशेषकर ताजिक महिलाएं। पोशाक ये परिभाषित करता है कि व्यक्ति कौन है और उसका चरित्र और व्यवहार कैसा है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी ताजिक के राष्ट्रीय पोशाक अतलास अदरास के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

مترتا سچی ہو تو جان دیتی ہے، سمندر میں گرے آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ دوستی کرو تو ایسے نبھانا کہ تمہارے دوستی کی مثال دے سارا زمانہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پویترتا کا رشتہ ہوتا ہے دو دوستوں میں مترتا کا رشتہ۔ اے دوست، ایسی ہونی چاہیے دوستی ہماری جس پر ناز کرے یہ دنیا ساری۔ دوستی کی جڑ اتنی گہری ہے، اس پر تو ٹکی دنیا ساری ہے۔ مترتا میں کوئی نیام نہیں ہوتا، پر اچھے متر بنا کوئی جیون نہیں ہوتا۔ قسمت کی ایک الگ بات ہے، پر غم نہیں چھو سکتا جب تک متر ساتھ ہے۔ سچے متر سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں، بنا متر کے جو گزرے وہ جیون نہیں۔ دنیا میں سرویدت یہ گیان ہے، ہماری مترتا ہی ہماری پہچان ہے۔ دوستی ہر پل ساتھ نبھاتی ہے، یہ غم میں بھی مسکرانا سکھاتی ہے۔ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوست، جو کوئی نہیں کرتا وہ ہمارے لیے کرتا ہے دوست۔ مترتا کو نہ سمجھو تم ویرتھ، سمجھو وستو میں کیا ہے اس کا ارتھ۔ متر پریوار سے کم نہیں، جس کے ہو سچے دوست اسے کوئی غم نہیں۔ متر کو نہ جانا تم بھول، کیونکہ مترتا ہے جیون کا مول۔ مترتا ہے ایک دھرم، اسے نبھا کر پورا کرو اپنے کرم۔ مترتا نہیں دیکھتی اونچ نیچ کا بھید، نہیں دیکھے یہ جاتی کا بھی بھید۔ مترتا میں نہیں چھپتا کوئی بھید، متر سے اپنے ہردے کی بات بولو مٹھاؤ سارے کھیت۔ مترتا میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کوئی سورٹ، کیونکہ مترتا نبھانے کا کریا ہے پرامارت۔ دوستی ہے وہ بندھن جس میں متر کرتے ہیں ایک دوسرے کا ابھینندن۔ سچائی پر ٹکا ہے مترتا کا استتو، جس کا پالن کرنا ہے ہم سب کا دائتو۔ مترتا کا نہیں ہے کوئی آنت، اس میں سب کو خوشیاں ملتی انت۔ اتنا آسان نہیں ہے سچی دوستی کا نرمان، نہ جانے کتنوں نے اس رشتوں پر تیاگے اپنے پران۔ متر بنا ہے جیون اپورن، مترتا کا بندھن کرتا ہے جیون کو پریپورن۔ آج کے سمے میں ہو رہا ہے مترتا کا لوپ، کیونکہ اب متر لگا رہے ایک دوسرے پر آروپ۔ مترتا کی سب سے نرالی ہے شان، لوگوں کو ملتا ہے اس میں اتیادھک سمان۔ مترتا کا نہیں ہے کوئی مول، یہ رشتہ ہے سب سے انمول۔ مترتا کے وشے میں کیا کہنا، اس کے بنا ہے جیون سنا۔ متر کے بنا جیون کی کلپنا کرنا بھی اسمبھو ہے۔ متر بھالے ہی پریوار کا حصہ نہ ہو، پر وہ پریوار کے ایک سدسیہ سے کم ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوستی دنیا میں سب سے مہتوپورن رشتوں میں سے ایک ہے۔ پرستھتیاں ہو چاہے کتنی بھی وکات، متر ہوتے ہیں سدا سب سے نکات۔ مترتا کا مول لگانا وشواسگات کے سمان ہے۔ مترتا ہے جیون کا دیپ، جو سدا رہتا ہے پردیپت۔